tidak berfoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali, Sriwijaya Sore. Dengan lagi, kita

Asik, goyang Mang Ben. Jangan diam bay Mang Ben. Sambil ngurut kaki.